innamal musrikuna najisun neena xale man mi netal neena bo waxale la neena manan ñaw neena ila di quoi serigne bi ne ko lolu moy lan